0: na
1: akuma
0: yesu ape
1: 87.9
0: ape nyane me wate enyuma awote se metwei mideda mi ye ase anyina ne se na meda wo sunsum na Jesus Christ abejim.

0: enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wo sane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akosika
1: akuma fm 87.9 kumasi akuma fm 87.9 kumasi